0: ya de wa ya de nyame nhira wo yero hunde to dwum mera de sa wati
1: amen
0: nyame nhira wo nyame nhira wo nyame nhira wo wa ina obaso obato nyum

asempa 94.7 asempeti ya kasi ya bwene brasram ya babe kenkandi amba weye nsama uduwe chegu ewo mei mune ja ya nsama chulofu adama wekuruchile ningi na di ama ya yesu yebi bumu gong edi ama wa asempa 94.7 simu ya diba diye eniso supa diye di mwakutili minise enedye ya enda ende omei mune ngine yesi wa osajifu doctor kwa ame mkuruma enye ja ya di celebrate openi na ende ya tisi montine sum eni gana di shedi mkumo ensemu wa makafu openi no humu nsemu ha wo baba tibiem na ewiem ho na yede tu wanim se eye mrashe badwani ma eye esunafo edabi ahafo ano south west abatron pesua no so panya to anom wonse dom na mno kase asantemantam suafo wo ho eja akwakopiem akwakwochie busua na enusum nsem wo ha wo baba tibie panya wo no na hwe eye amani amani kitahudie so no nyafo samwar okuje to abra kwa kasa afa eja Ghana yantokwa egusu aye ko eye kwasi broni hwe tintin kwa ya wode Ghana afa soo emukomodie pani no asa tumu nchini biwa dusumu nsem wo ha oba beti bi nsem no dosu yabo ne bede enye de nam ene ya fofi da de holiday etitim ni nyina so ye wa ha ben dai wa what you say ejuma die break ni mu o metro journalist o wa ha saso ena eye kwabrensia producer 1 eda wa na wo jina mu se ya wono so jina mu denden die nya asem ketwa edini ye ekomme wada fomu a enye ye nana ade mununkum ye kununu.

Bibia wo bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyom no so. Dia be be na ko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sa diso. Mesia ma. Nemu me kan cho bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise FM so. Di chia.

0: jana munye bibi.
1: Hey, amanfo. Kufinya ante chini, amwo TV3. Menye bibi ya, jese mitie, na nao sebo nsu, jume di papa.
0: Enana munye bibi, ejana munye bibi. Enye bibi, enye bibi, nansu e bibi. Enya je, enya je. Nansu na asmaranko. Obi wawa, nene jene jene. Yadie nene niso. Nansu wa una di awanshe. Obi atita aso shadi awo unu. Ninyina de fragen jene. Ushia mene fwani nani tawanim. Nansu wa unwa anchi awa. Emane nyo wa humete. Emane nyo unwa unwa. Eni mko siyadi eti eti ya wako. Ajune ni adewe adie. Ajuna ye ni adajie no. Intumi unwa adie. Intumi nkaya asem.